Ding ding, robot. Ding pak. Otobot pak pak ping pak. Pak pak pak pak. Otobot. Otobot pak pak.